0: bam ran ye. Yes sir. Yes sir. Era di me di ai. Me ya ke ni na ba ma ni wo. Awo mi ya mo pon.
1: Woni ba.
0: Ni sa o pa na u be. Era di